kwa tehini igotsi government kwa kwa la takini igotsi ayune asita contract kani kwa go hela kata si ayune tule isi tsatson kala kata de ami yi kwa kata tule kiti igola go email address kani kwa ga isi ayune kwa na tasi tule ayun te nyai ta ga sun tule ga kani kiti in that it is kani si password kani kwa si ite kwa kiti ta ti te government si ayuna I ami kani iguala ita kani hindi ta I email kani ta kiti ta sui ta wo kuti kiti ta tengu liu kani iguala ita ga ta kiti kuso ti te Salvation Army kula si ti te hindo korek o kani kula gata kula sri yek ala kata kon ha ti ti te Salvation Army kwa kuke wata Tony Brashet hiri ti si I guak awe hindi. Then after si guak kong wile si I gula ye sat korek oga sat su de denki di de di din si guak kong wile si kakudel kini wega suni hati. I 2023 kui ye di cho korek oda yunete ne ke ye mula nene go sa denki indana I si tatar ata kini si guak kong wile si kutia ke jasi guak kwa sui huri la haku in te hati. In ta tihte le si yuna kwa huri in la ku in te ta in ta kanite i si kanite ku tene ke kongu I kwa kongu sine kanina ke te de ku te mula neng ta evacuate kane ku si ite kwa huri la kani hati. In ta tihte le si in that it is caniga de cut it in kaku kitten so hati in the begare ye si ne so ku hene so nikusi a caniga ta hati in that it is si tutawo kutihe a kehena kuita.